ane ne ye timi eko ye nyuma so emo ma nyumra me no ka sei minyimi ni se ye nyina ne bitumi be pie fie mo asumdwe mo ne na ya rewo se mo abusu ya

0: Yeah, hello.
1: Maju ay.
0: Oh, maju berku. Bonso ay berku. Oh. Kamu na wakano. Sisi, deliver nindi. Wawakono. Wako jima kakire wunye sika kakire wako gerefe. Wako gerefe no. Wadima sikile. Sikile no wabeko. Wakuti lisins ninti wo. Sidente ba wo fa lisins yo se mena magderi. Ebi na kewu ne no obi wo kak sa che mo ni kere wo ye super wo ye kak wo ye super wa kak enti si shirinte shirinte de wo wa ba kan de she ade a wo ba ye ni she wo ba ye ka wo ne ka wo fa ma ka wo ne asham mi de ma kai wo ye she asham de ma ka ende wo wo ho pa pa pa pa pa dra ba fo wo ye li shi wo ye li shi wo e di ma ye ma ni kari no ba ye di ma onye nye chike chike no wakope gresi ni wakonda gerfe no wafre spele onfanko iti shashe muna ufemi ye ansena wamambu anu fiemi ye wantimi fiemi ye di asemu wabeba wanye u obi semu di wanje semu wafashe jaketi wafashe kutuku washe ubodi nu to asemu kakirande makano to wabakiriba na wakasa Makasa si barga. Oh.
1: Okay. Yo, era se. Yes, I don't tell you to be to me, Abemubi. Na afe, yenewo, edi, enkomo. Ewo, if you have.